Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan šehoj draz batu mi ciskoješ, me glava cveli. Da uvizgari dgebi sitbo, da mzi surneli. Ak samo da moc da sah da guli, da šen zemre.